0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bom, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom... Vistupom kar 10 hitov vrsti na anteni. I'm faded light.